0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Севымли таронелер нон-стопа. Айнан бізнің толқында.

0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
1: Маркиз радиосыда.
2: Күлдіргеч.
3: Доктор, сізді қан басымыңыз менге ақпайапты. Басымын баланмы, я пастмы? Басымыңыз жойда кү, лекен бізді заманда бұ яқшылық аламаты емасты.

0: оркестр радиосада.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Пульдергич.
3: Бүркін бір адам келіп, доктор кетіпті. Доктор, қатының оғазы қалып қалды. Нұма қанышым керей? Дұсы. Шуям қиым, бүгін үйге кетші саат 3-ті келін. Кеп көрінші? Аны онды көрамыз.

0: Мен сені шындай баланс севаман ки, қанотлар хам бу чоқыға елт алмайды, осмонлар хам тен кел алмайды. Шоммасын көздарымге бок, сөз білін бұны тарифлап болмайды.
1: Юрагимны сенге бердім, озымдан да көпірақ ішоным. Бар дардыңны менге бер, сен шот болсаң, мен хам боларман бақтияр. Севгім үчін сорамайман дүниелерні, қалбымге бермасаң болды азар.